bukai aku mai kita ngambil sana ibaru tang kita ega sigi nadai dan tiura nguna nyanda.